mám za sebou. Kdo ví, kdy dobí mých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin, tik tak, tik tak, tik tak, vašich hodin, tik tak.